shule. Nyimbo ya daimba ni Paxigomo. Komanda yika paku teweza mafala aya. Kodi nandi akembo. Mumbalewa kuti nyimbo zimbafalini. Tsono. Tangwe. Lanyi nsikuzino. Tikubvalini wene bambo ayuda. Ayayi wene Paxigomo. Penu ntenepoyo. Penu. Ndikabzina nyimbo zimwezi mpepete mwankulo waluenya

Precisate. Wana na. Umafuna lini? Anabzu. Umafuna alibi. Dabele ne. Nibabu mbagweriza nanda munu nya kubiri. Kanga wenga munu nya udziwa. Adarewa pano. Manzato datisia mizimu yashi wose mwantendere. Antonio Jimu. Adarewa nziwi ni nziwi. Adarewa mfala yashi. Parisa basu. Mpaka muyaya tembo ya dalewa na ziwa ziwi ni ziwi dalewa mtu mkozi uno tishiteta chamani kantari afupi amba kwa nisali ni kumanura nipuza dalewa nyungwe este proverbio mtu fort chamani kantari afupi amba kwa nisali ni kumanura impactante no?

0: Yomba akazwa kunja kundotengera tsoka papezi.
1: Mm.
0: Akazwa kunja kutengera tsoka papezi. Ukamuone mkazwa kunjayo ari kubonera pomwe. Mbiri ku. Ha, munaraza kodi. Mbani. Ah. Yimwe munaraza mwe wakani. Nandi tiuzeni. Tiuzeni. Bvunzani ife. Ah, anzatu. Nzozo timbaramba. Hey, ya visiru watu zensezi mulikuzipo karu kimbo kwa kwa usha lukicha pepa. Tazi, kutibu tisira kanyibu kashi ni kakabweka.